Io non devo fare mai una musica, non ho fatto, lo faccio, cioè mi si pensano in aria lì, io ti pensavo, volevo le tatuaggi, io le taglio, ma le lavo, le sa, e ti le lungo lì, ok, che è caro, le carisa, o mai, e a lo fai fai mai, e io le na, o sa, o le na, o le taglio mai, e a un po' il loro congo cao. Ai lo le kari mai a usa ua e aruma ave uka meki ua vaina i le le fe kauri. Ia sa oi lol tala le si o ka bago fai long tauru. Ala le me fai pe a ka pe au maro le loto. Fe mai tala la fina. Ai e maro lo se loto. I un ka vai lua lenga e alu lola i e fai si o korua. Ua fai fai si o korua. So le dei umba kukala pa fina fai mai no mara ukama. O le ngau malo sulu kala le loto wakula la wongo kala le wano ulo nge i ngau malo kese midi yonga. Logo inga o kose kupe la alu mawa. O le ngau malo le loto ngal sulu kala wakula la wongo kala ngai alu lola ia. Malo so i fua la wafionga o kakofi i fieri maalio o la wafionga tungia sewa muli iwale tungia malo brada ya kakofi lua i fua i sei fai kusisi fa priponga kwa wala akuli on kakofa iti ama si usi ya David Fatolu ainu usimit so le ya faftai uso alo fatfo ya olua ma Agnes ya male a inga ama si suga ya pasta ngalman manna Roach nanai malo faftai uso tali on tautua taulungu atua olo fanga si usole mai Gold Coast mai Mogen malo si fua Julius mapusua yo malo si fua kamasa sa o kamang kidiva kua ya kapisi ya sole fale inga yo la wafai ya nisi tangata ni taimi ya lo la perpisi gisi ko malo Julius alo fatu ya luma peta male nufa alo ya misi ya la ainga ina Gold Coast alo fatu kama ya skako usu ya Taf Coconut ya mona mtautia yo hello mo matatu proclama ina i Gold Coast ya misi shusho lo fatile atu shusho ya pule misa lo mo matatu proclama ma ina sale lisi my brother Morgan ole fed mako inga new i ma ke ku fongwa ya ole mako fano ko lo ko ku boka ma lo fatta yusho misi shusho ya senara le avsa ma ina possibly be okilani. Oi nisi leo wafa popo marga kodis. Ya, ma Joey, malo Joey. Kafko kaya. Fatalo fatuai. Ya, e lato u malawa nei. Fatamale. Maftanga tamutu tuai al kodis sanele. La ufionga sala kele mete tito. Malfatua ya peka. Ya, maleno foalo. Lifunal tato autostusi ya malaki etuale makero malo ya misi tato pristini katalo watu ya pida Filippo male ainga ya misi tato au tutupe malo sefua misi misi olufatia olua marfatua ya fatina ya misi maria ma Eddie Pereira katalo watu ya ina ya William McFaul ya malfatu ya tala ina ya Bragg and Rich ya unafekule ina ya Kangaroo Points maloso ifuwa ya lafiona za moleoi ma Christine ya kidure ya feme maisa ulanch ya taulungatule ya Jerry malayinga ya meses ya uchufini ya chewe ya malo ya ayusimaya lafafuanga tatu proklame o asisinga ima utakasikasi ya kwe fake ya kufu ino kako kako wale le uwa fai mku no no wasi mako wa aso wa ya kwa sasa o apifu ya le mingo iso lode va pe ya ima mafwa kene kakala fa ya onga ono me lode va ini kwe maka omie kakala popo ay nungo lode va maka omie kakakai fasu kilo ya yengi mea wasa saa wapa fuwa wane nope kwa ki kari yaka maina nongo wa ani sone ane mingo isone kano fai ya saa unol kala almingisika leo leo nengo fai ya ule natu sila uto usang maana ya le a platu la reo wai yunga maini ave kwe fai kawa ame kwe fai saa wafai ngosisi fai ngorwa
Au mai ko ki kari yanga mai ubara wa so na ni migo so ni. Ah. Ya a ko sura pe ki pe wa ko le alu nga ko wa so. Por mi ngani fa wa ko fo si pugle ya malo va talo va tu da tu fe pugle na ta apa. Yo e va ma ko va ali a pia le la ru ko. E ka apa fe pugle ya lima gram. Ya e faya onga i malo ta finga a le aswasu. Na. O ka unha, o le vanka kolinia ngali pa upa unha oe lea faya onga lika kova. Ai, isma ya la vafoanga tata proklama. O asisinge mota kaskasema oe lina itayao.